0: FM의 방.
1: 니가 약고 선파모토네 니 니만한게 도블라바코 아마나 약고 선파모토 나 모레라코 berarti nak muda raka dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bub sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bubnya. Nyimetek agi Nuan ingga program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, semina di YFM Limbang.